gbogbo eyan omo Olorun bo se yika odun bo se yika osi yen o se so baba mi oni lojo aje je leyin o lose yi wa wa gbe orin yen soke pelu mi

0: se oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
1: mami
0: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
1: hypo ke
0: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pese abo lojojumo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifojuri da abo bo ile re pelu